آخری خواہش کیا عطا کی جائے، تم نے محبت کرنے کی خطا کی ہے، کہو کیا سزا دی جائے۔

0: bunch of Zeus.
1: Kon aaya?
2: Zeus. Zeus.
3: हरदल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 FM एंजॉय कर रहे हैं आप मजेदार शो व्हाट्सअप। व्हाट्सअप शो का ऐसा है कि दोपहर के 12 बजे तक आप और हम एक अलवाली भाई सच कहती थी साथ साथ है। अब साथ साथ हैं तो भैया साथ साथ बात भी होगी और बात जो है आप आगे बढ़ाएंगे, अपनी बात हम तक पहुंचाएंगे और हमें बताएंगे क्या है आपके दिल में वाणी जो आप चाहते हैं पूरी दुनिया को सुनानी। 9999904 is the number. 8899904 تُہۍ ہیٚکِو کال کٔرِتھ واٹس ایپ یا ہیٚکِو کٔرِتھ ٹیکسٹ میسیج تہٕ پَنٕنۍ کَتھ اَسہِ تام واتنٲیِتھ۔ ڈی ایم کر سکتے آپ ڈی ایم کرنے کے لیے انسٹاگرام پر آئیے زیوس دی بیڈ بوائے آف ریڈیو، آپ آئی ڈی پر ڈی ایم کریں گے ٹیکس سے ہو جائیں گے شو میں شامل۔ مجھے پتا ہے آپ کو انتظار ہے کیونکہ آپ کو ریڈیو چنار سے پیار ہے اور انتظار ہے آپ کو آج کا ٹاپک کا، تو ٹاپک بتانے سے پہلے بتا دوں آپ کو کہ ہمارے ساتھ جڑی ہیں عشرت۔ لکھتے ہیں عشرت کہ شو اچھا لگتا ہے، ریڈیو چنار اچھا لگتا ہے، فالو بھی کرتی ہوں اور چاہتی ہوں ریڈیو چنار ترقی کرے، کامیابی آپ کے قدم چومے۔ میں نے ریسنٹلی ایک ریل دیکھی تھی، کہا جاتا تھا کہ بھیا پاؤں صاحب کے کیا پتا کامیابی کب آپ کے قدم چومے۔ ویل جوک سے پارٹ، تھینک یو سو مچ ہم سے جڑنے کے لیے اور اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لیے اینڈ ان دعاؤں کے لیے، گاڈ بلیس یو عشرت، شکریہ۔ دیکھیے جب بھی ہم انسان کچھ کرتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، ہونی انہونی جو بھی ہوتی ہے، تو اکثر ہم اس سوچ پہ بڑھ جاتے ہیں بھیا ای تو ہونا تھا، ای تو نہیں ہونا تھا، اور کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ نگیٹیوٹی انسان کے سر چڑھ جاتی ہے۔ نگیٹیو تھاٹس، نگیٹیو سوچنا اور ہر چیز کا ایک نگیٹیو اینگل نکالنا اور اس کے بعد اس نگیٹیوٹی کو اپنے دل و دماغ پر چھانے دینا۔ لوگ سمجھتے ہیں ہر چیز بس سوچا نگیٹیو ٹائمس کیا گیا، بٹ پوائنٹ از یہ نگیٹیوٹی انسان کو کھا جاتی ہیں۔ اب کھا جاتی ہے اس طرح سے کہ جب ایک انسان نگیٹیوٹی اپنے اندر بھر لیتا ہے تو اس کی فزیکل ہیلتھ ہارم ہوتی ہے، اس کا مینٹل ویل بینگ ڈیمیج ہوتا ہے، ریلیشن شپس پر بے برا اثر پڑنے لگتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ نگیٹیو بائس جو ہے کریٹ ہونے لگتا ہے اور ہر چیز میں نگیٹیوٹی دکھنے لگتی ہے۔ تبھی تو آج کا ٹاپک ہے نگیٹیوٹی از ڈینجرس۔ جی ہاں، ڈینجرس کیوں ہے اس پر بات ہوگی۔ اگر آپ بھی کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو نگیٹیوٹی کو پالتے ہیں، نگیٹیو ہی سوچتے ہیں، تمن منو اور کا تمن چکھور باسا، اینڈ مطلب ہکور نہیں کیا ہکور، یا یو گاٹ اٹ رائٹ، یا دس ون۔ اب نگیٹیوٹی از ڈینجرس آج کا ٹاپک ہے، تو اگر آپ بھی اس ٹاپک کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں تو فون اٹھائیے، نمبر گھمائیے 8899904904۔ کے ساتھ مزدار شو واٹس اپ، یاد رکھیے ریڈیو چنار صحیح ہے میرے یار۔ اب صحیح ہے تو میری جان سے دھڑکاتے رہو۔

0: کون آیا؟
1: جی ہاں دوستو، وقت ہو چلا ہے کہ آج کے لیے آپ سے اجازت لی جائے، اور اجازت لینے سے پہلے بتا دوں آپ کو، جا رہا ہوں میں، کل ہوگی میری اور آپ کی ملاقات، لیکن آپ سے جڑنے آ رہی ہے آر جے دیبا، لے کر شو چنار بیٹس، بیٹس آن ریپیٹ، آر جے زوس آن مائک. So I'm leaving my microphone and mic here for RJ Deepa show Chunar Beats, Beats on Repeat. Kuch hi der mein aap enjoy kar payenge. So this is Baba Zeus signing off for today. Apna khayal rakhiye, haste rahiye, muskurate rahiye, Radio Chunar sunte rahiye. Download kijiye hamara official app Play Store App Store se, taaki aap hame sun paye kahin bhi kabhi bhi. Until we meet again, keep your heads high, walk tall, and always remember that I love you all. Bye bye, tata, take care, kushbosh, masalama.

جامن کشمیر. جی ہاں، نیشنل ہائی وے جو کہ بوتھ سائڈ سے ابھی اوپن ہو چکا ہے وہیکولر موومنٹ کے لیے. اگر ہم بات کریں کہ کچھ دنوں سے ٹریفک جو ہے وہ الوکیا نہیں جا رہا تھا بوتھ سائڈ سے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پہ جو راستہ ہے وہ خراب ہو گیا تھا لینڈ سلائڈس، شوٹنگ اسٹونس کی وجہ سے جو ہے ٹریفک موومنٹ روک دیا گیا تھا. بٹ ابھی کے لیے پھر سے بحال ہو گئی ہے سروس، آپ پھر سے جا سکتے آ سکتے آرام سے اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکتے جموں سے شری نگر، شری نگر سے جموں. بٹ بی کیئرفل، کیونکہ شری امرناتھ جی یاترا جو کہ 3 جولائی سے اسٹارٹ ہوئی اور تب سے جاری ہے اور اس مہینے بھی کنٹینیو چلے گی. بٹ آپ کو بتا دیں کہ اس کے کارن جو ہے گائیڈ لائنز بدل چکی ہے اور جو ہیوی موٹر وہیکلس ہیں انہیں صبح سے لے کر شام کے 7:30 تک ہی الاؤ کیا جائے گا، اور جو لائٹ موٹر وہیکلس ہیں انہیں صبح سے لے کر شام کے 7:30 تک ہی الاؤ کیا جائے گا. اور ضروری ہے ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اپنا پلان بنانا ہے اور اسے کیوٹ کرنا ہے. سو بی کیئرفل، بی کوشیس، اور ضروری ہے کہ اگر ہم ڈرائیو کرتے ہیں سیٹ بیلٹ لگانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. وی ہیو ٹو بی ویری کوشیس اینڈ ویری کیئرفل جب ہم گاڑی چلاتے ہیں، ہمارے کندھوں پہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اسے ہم نے بخوبی نبھانا پڑتا ہے. گاڑی کو چلانا ہوتا ہے، اڑانا نہیں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایز اے رسپانسبل سٹیزن ہم نے اپنی رسپانسبلٹی کا ثبوت دینا ہے. تو ویسے چلتے چلتے کچھ باتیں آپ کی ہماری، یا کوئی ایسا ایکسپیرئنس جب آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں کام پہ جاتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہم ایکسپیرئنس کرتے ہیں ٹریفک ریلیٹڈ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچ میں آپ کے دل میں بہت سارے سوال ہے یا باتیں ہیں اور آپ پہنچانا چاہتے ہیں وہاں وہاں تک جہاں جہاں تک پہنچتی ہے ریڈیو چناؤ کی آواز، بس وہی نمبر جو کہ آپ کو ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے 8899-04904. آپ ٹیکسٹ واٹس ایپ کر کے شو میں شامل ہو سکتے ہیں اور شو چنار بیٹس کا حصہ بن سکتے ہیں.

پانی. پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر ہم اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. دنیا کا صرف 3% پانی ہی پینے کے لائق ہے, اور اس کے باوجود بھی کیا ہم پانی کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ قدرتی آبی